سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ بی جے پی کے نیرج کمار سنہا اور جن سوراج پارٹی کے پرشانت کشور نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس کے علاوہ جن شکتی جنتا دل کی امیدوار وینا مانوی نے بھی اپنا پرچہ داخل کیا۔ امیدوار 16 جولائی تک نام واپس لے سکتے ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 30 جولائی کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ ریاست میں اب سیاحتی ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم خدمات کا لطف لے سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقد ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم سروسز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آن لائن بکنگ پورٹل کا بھی آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد سیاحتوں کے لیے آمد و رفت کو سہل بنانا اور لوگوں کو بہار کے اہم سیاحتی مقامات کا آسانی کے ساتھ تجربہ فراہم کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہفتہ وار کی بنیاد پر شروع کی جا رہی ایئر سیاحتی سروسز کو مستقبل میں یومیہ سروس کے طور پر فروغ دیا جائے گا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں پٹنہ، والمیکی نگر، ماں منڈیشوری اور راجگیر کو شامل کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت ہر ایک ٹکٹ پر زیادہ سے زیادہ 15,422 روپے تک کی سبسڈی دے گی۔ ہیلی کاپٹر سیاحتی سروس 18 جولائی سے شروع ہوگی اور ہر سنیچر اور اتوار کو آپریٹ کی جائے گی۔ ریاست میں کسانوں کو اب ہر مہینے بجلی بل ملے گا۔ پہلے کسانوں کو 3 مہینے پر ایک ساتھ بجلی بل کی ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔ بجلی کمپنیوں کی درخواست پر بہار الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے ماہانہ بلنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بارے میں سبھی متعلقہ افسران کو احکامات

جاری کر دیے گئے ہیں۔ نئے نظام سے ریاست کے تقریباً 8 لاکھ کسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور انہیں یکمشت 3 مہینے کا بل ادا کرنے کی پریشانی سے راحت ملے گی۔ ریاست میں زراعت کے لیے کمزور مانسون کے پیش نظر وکست بھارت جی رام جی کے محنت کشوں کو خریف کی کھیتی کو لے کر رعایت دی جائے گی۔ محکمہ دیہی ترقیات نے اس سے متعلق ضلع مجسٹریٹوں کو احکامات جاری کیے ہیں۔ محکمہ جاتی وزیر شرون کمار نے بتایا کہ کم بارش والے اضلاع میں پہلے سے اعلان شدہ کرشی چرم موسم لین پیریڈ کی تاریخوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ کم بارش اور انلینوں کے سنگین اثرات کے پیش نظر متاثرہ اضلاع میں 10 جولائی سے 19 جولائی تک وی بی جی رام جی منصوبے کے تحت کام کرایا جا سکے گا۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست کے مختلف خطوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ارریا، بانکا، بھاگلپور، مدھے پورہ، پورنیا اور سپول ضلع میں زبردست بارش اور برق باری کا الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں کٹیہار اور کشن گنج ضلع میں انتہائی زبردست بارش کی وارننگ ہے۔ ادھر محکمہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق ریاست میں اب تک معمول سے کم بارش ہوئی ہے۔ 17 اضلاع ایسے ہیں جہاں بارش کی کمی 50% یا اس سے زیادہ ہے۔ 18 اضلاع میں 30 سے 50% تک کم بارش ہوئی ہے۔ سب سے کم بارش گیا ضلع میں درج کی گئی ہے۔ ویشالی ضلع کے بیدوپور تھانہ حلقے میں اتوار کو ہوئے دوہرے قتل معاملے کا اہم ملزم جگدیش رائے پولیس تصادم میں زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران ملزم نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کیا، جس کے جواب میں ہوئی کاروائی میں اس کے دونوں پیروں میں گولی لگی۔ اسے علاج کے لیے حاجی پور صدر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک دن قبل زمین تنازع کے معاملے میں فوج کے جوان اور ان کے والد کے قتل کے معاملے میں ملزم کی تلاش کی جا رہی تھی۔ شیخپورہ ضلع کے کورما تھانہ علاقے میں واقع مرارپور گاؤں کے قریب ٹاٹی ندی کے کنارے چلنے والے شراب بھٹی کو پولیس اور محکمہ ایکسائز کی ٹیم نے تباہ کر دیا ہے۔ موقع سے 2000 لیٹر شراب برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کاروباریوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ ارریہ ضلع کے کرسا کانٹا علاقے سے پولیس نے منشیات اسمیک کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ دربھنگہ ڈویژنل جیل سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نندو کمار چودھری کو فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف اہلیہ کے قتل کا معاملہ درج ہے۔ اس معاملے میں عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

یہ پہلی فرمائش آئی ہے فلم معصوم سے، جسے گایا ہے اروپ گھوشال نے۔ گیت کے بول گلزار کے ہیں اور سنگیتکار ہیں راہل دیو برمن۔ اور اس گیت کو سنوانے کے لیے ہمیں پتر لکھ بھیجا ہے آپ شروتاؤں نے۔ مایا گنج درگا استھان بھاگلپور سے آپ ہیں سنتوش کمار یادو، ابھینو کمار، ممتا کماری، شلپی اور انشو۔ لالوچک بھاگلپور سے یہ پترا ہے، لکھنے والے ہیں ساگر بادل، چیتنا، گایتری دیوی، بشنو کمار چودھری اور رام دیو پرساد چودھری۔ رنگنی چھتیس گڑھ سے یہ پترا ہے، لکھنے والے ہیں دنیش ورما اور کرن ورما۔ ضلع پشچمی سنگھبھوم چائی باسا جھارکھنڈ سے یہ پترا ہے، لکھنے والے ہیں شیوا گوپ، پریم گوپ، سنگیتا گوپ، لیپی گوپ اور دیپالی گوپ۔ گورب مدن کا یہ پترا ہے، لکھتے ہیں اتم نگر نئی دلی سے۔ چاندپور گوگری جمالپور ضلع کھگڑیا سے یہ پترا ہے، لکھنے والے ہیں جانکی پرساد منڈل، ریتا دیوی، ریکھا، پونم، نندو منڈل اور گھر کے سبھی سدسیہ۔ بھیکنپور بھٹا روڈ بھاگلپور سے یہ پترا ہے، لکھنے والے ہیں گنیش پاسوان اور سدھا پاسوان۔ مندی چک بھاگلپور سے یہ پترا ہے، لکھنے والے ہیں دلیپ کمار سونی۔ مملکہ لیلک سے ہمیں اس گیت کو سنوانے کے لیے پتر لکھ بھیجا ہے ونود پرساد یادو نے۔ سہرسا سے یہ پترا آیا ہے رادھے ودیارتھک، اور بھاگلپور سے ہمیں اس گیت کو سنوانے کے لیے پتر لکھ بھیجا ہے ڈاکٹر ہیمنت کمار نے۔ آپ سبھی کی ملی جلی فرمائش پر آئیے سنتے ہیں یہ کاریکرم کا پہلا نغمہ۔